14:36 Lina Vilangulu ndakuye jenita kuye ngadiga gulira kuye Koro ngamukezani nganigena ni jenita jako na jimuji sago Etu kuzi 14:45 hina hizime huani kasini nga oranga Va tuwiri wa kwatu wa gitisi jagaza wa nao kimisa rongo kunya bora